0: hay concesionarios multimarca y luego está Gallardo Automóviles. Alta gama, ediciones limitadas y coches de colección con la revisión y garantía oficial del fabricante. Disponible para toda España y respaldado por 160 opiniones de 5 estrellas. Porque la exclusividad no se negocia, la tranquilidad tampoco. Gallardo Automóviles. Visita nuestro concesionario o descúbrenos en internet.
1: Pues retomamos nuestro tiempo local, pasan ya 11 minutos de la 1 de la tarde y nos vamos hasta el Concello de Poyo, porque me imagino que a estas alturas de la semana ya estará todo preparado para celebrar este fin de semana una nueva edición da Festa da Ameixa. Ángel Moldes, alcalde de Poyo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días.
1: Todo preparado, imagino, ¿no? Para disfrutar de novenres ata domingo de esta 38 edición da Festa da Ameixa. ¿Con producto suficiente para abastecer esta festa, alcalde, sí o non?
2: Pois sí, eu falaba ainda mañán co patrón maior da cofradía e, bueno, parece que as caturas pois foron de calidade e para nós é un orgullo pois poder eso, é dicir, facer unha festa da Ameixa con produto local, con produto da Fondo da Ría, con produto que recolleron as mariscadoras e os mariscadores, en este caso, das tres cofradías do plan de explotación do Fondo da Ría, que son a cofradía de Lourizán, San Telmo de Pontevedra, a cofradía de San Gregorio de Raxó, e conxuntamente tanto a mariscadores a pé como a flote, que foron os que fixeron esta aportación para poder celebrar, pues eso, un produto de excelencia e, sobre todo, de calidade e da Ría de Pontevedra.
1: Cantos kilos, máis ou menos, da meixa para esta edición, alcalde?
2: Nos temos unha reserva mínima de 600 kilos e, a partir de aí, según como vai o consumo, pues, se van solicitando, pues, en este caso, para que nos incrementen esa capacidade. En principio, o que temos a reserva mínima son de 600 kilos, sempre reservamos máis ou menos polo ano anterior a demanda que existiu, e nestes momentos, pois eso, hai 600 kilos bloqueados na lonxa de Campelo, co seu proceso de depuración e con todos os trámites de trazabilidade, e que van a poder eso, ser cociñados en situ, e para poder degustar tanto a mariñeira como a fideuá, como en arroz, polas persoas visitantes que veñan a Festa da Ameixa.
1: O prezo manténse, alcalde, como outros anos, ou pola escasez do produto, non sei se que subir o prezo ou non?
2: Vamos a ver, realmente nos tendríamos que incrementar o precio, pero bueno, a conclusión que se chegou cando tuvemos a reunión de traballo, nos esta festa realmente non se fai para facer unha recaudación e de beneficio para o concello, sino que se fai para ser un estímulo e sobre todo para ser un elemento e un instrumento de promoción do produto e sobre todo unha semente para que durante todo o ano pois sirva para que as persoas que non coñezan o produto da Fondo da Ría con esta festa poidan degustalo e que cando vayan a comprar en Navidad e en outros meses, pues que o soliciten. Os precios van a ser os mesmos, son precios populares, son precios asequibles, tamén pensado para que todas as familias, independentemente da súa situación económica, poidan disfrutar, pero sobre todo eso que se busca, teñen os mesmos precios que o ano pasado e son precios eso, populares ao alcance de calquer familia e que poden vir con toda tranquilidade para poder degustalos e sobre todo para que poidan disfrutar dun produto de excelencia como o produto do Fondo da Ría de Pontevedra.
1: Aquí a Ameixa, por suposto, é a protagonista, pero tamén as mariscadoras, os mariscadores, non? Da zona, alcalde.
2: Sí, o vendres empezamos en eso, co homenaxe aos mariscadores que se subilaron durante o ano, das tres cofradías, son máis de 35 as mariscadoras e mariscadores que se subilaron, que van a recibir un homenaxe coa presencia da propia Conselleira do Mar e tamén do Director Xeral de Turismo, porque hai que decirlo, este ano, pois, por primeira vez, unha festa do noso concello vai a ter o distintivo de interese turístico de Galicia, a festa gastronómica máis antiga do noso concello, e que tamén é un distintivo de calidade e un distintivo que vai a garantir que aquelas persoas que veñan a esta festa pois van a cumprir uns requisitos, este evento cumple uns requisitos moi exigentes da Xunta de Galicia para poder ter este distintivo de calidade como o distintivo de turismo de interés turístico de Galicia.
1: Hai que dicir que esta festa será baixo carpa, non? Porque apretará o calor esta fin de semana na Praza da Granxa aí en Campelo, alcalde, non?
2: Sí, a carpa xa está instalada, unha carpa de grandes dimensións, con todas as comodidades e facilidades, vai haber mesas e asientos, a xente vai a poder comer totalmente sentada, vai haber un servicio totalmente de cociña donde se cociña in situ no propio no momento, donde as persoas van a poder apreciar como se cociña este produto e, decir, todo, tanto o produto como os propios cociñeiros, pues entendemos que son de garantía e que aquelas persoas e visitantes que poidan vir, que se acerquen durante este fin de semana a Campelo, pues van a disfrutar dunha boa degustación e ao mesmo tempo tamén dunha parte lúdica. A festa tamén busca un equilibrio, a parte de promoción do produto, pois tamén a festividade, o propio venres xa, teremos ao finalizar, en este caso, pois a homenaxe, una sesión de, va a haber un concierto de Henry Méndez, de artista a nivel nacional e internacional. O sábado teremos, en este caso, a última hora do que é da noite, teremos actuación dun un repertorio pensado en Sabina, es decir, un tributo. E xa o domingo será o turno da orquesta, xa pensado máis no baile, de Galia Blanc Show, e xa finalizar con fogos de lucería. Hai que recordar tamén que tanto sábado como domingo, para que as persoas que queiran entrar os máis pequenos, van a ter, pois eso, colchonetas, pintacaras, a programación está pensado en todo o ámbito familiar, e nós o que buscamos é eso. Primeiro, a promoción do produto, intentar apoiar o sector do mar, no noso concello importantísimo, e sobre todo, bueno, o sector, tanto os mariscadores como as mariscadoras, e ao mesmo tempo que a todas as persoas que se acerquen pois podan disfrutar tamén dun fin de semana distinto, con sesión vermú, tanto sábado como domingo, actuacións para os máis pequenos, e que durante todo o día van a ter actividades para disfrutar, e tamén a exposición de fotografía, que un ano máis pois se incrementa o número de participantes e se pode ver a calidade dos mesmos.
1: Bueno, pois estamos aquí esta nova edición, 38 da Festa da Meixa, en Campelo, en Pollo, na Praza da Granxa, mañá venres, a partir das 6, co esa entrega da Meixa de Prata, e despois a carpa abrirá a partir das 8, o sábado de 12 a 4, de 8 a 11 e o domingo de 12 a 4 da tarde. Alcalde de Pollo, Ángel Boldes, moitísimas grazas. Mañana, por certo, estará aquí na presentación da terceira edición dos premios José Hermida, Radio Escolar, non, alcalde?
2: Sí, mañana estaremos aí, pois de novo nunha nova edición dos premios Hermida, con esa presentación, e bueno, encantados de formar parte deste proxecto, sobre todo con un proxecto que tanto interés e sobre todo tan lúdico e tan interesante para tanto para os nenos como para os maiores.
1: Bueno, eso pola mañá e pola tarde, todo fin de semana, Festa da Meixa en Campelo. Ángel Moldes, alcalde de Pollo, moitísimas gracias, ata mañá, alcalde, un saúdo.
2: Moitas gracias a vos,
1: ata logo, guiña, chao.
2: Ata logo, guiña.
0: Hay leyendas que te dejarán sin palabras. Vuelve los días del dragón de Omoda y Yaecu. Del 11 al 26 de septiembre, ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaecu.es. Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor, en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón. ¿No tienes maquinaria para la limpieza de tu monte o jardín? En Toedo Rent tenemos lo que buscas. Alquiler de maquinaria para trabajos forestales, jardinería, agricultura, limpieza y construcción. Equipos profesionales, servicio cercano y la mejor solución para cada proyecto. Toedo Rent en Seixo Marín. Guerriba Asesoría. Damos cobertura de asesoramiento a empresas o autónomos. Fiscal, laboral, contable o jurídica. Trato personalizado para cada empresario y gestionamos ayudas y subvenciones a las que pueden optar nuestros clientes. Guerriba Asesoría en Pontevedra. Síguenos en redes.
3: Este fin de semana, Campelo sabe amar. Chega a 28ª edición da Festa da Meixa con música tradicional, con canción mariñeira e homenaxe ás mariscadoras. E a protagonista, a Meixa de Campelo con degustación popular. E para poñerlle ritmo á festa, Henry Méndez, La Penúltima Sabinera e Fania Blanco Show. Festa da Meixa de Campelo, declarada de interese turístico de Galicia. Máis info en concellodepollo.gal.
4: O día 23 inaugúrase a gran final do Mundial de Triatlón. Participa nos desfiles de bandeiras que comenzan ás 6 da tarde desde diversos puntos da cidade ata o concello. E non perdas o espectáculo de Pablo Méndez Performance na Praza de España, Concello de Pontevedra.

0: ahora, cosas que hay que saber.
1: En Froid te ofrecemos los frescos más frescos y un montón de recetas sanas y equilibradas en nuestra web froid.es. Ahora disfruta con nosotros de este espacio gastronómico.
2: Saludamos al experto en gastronomía y director de la revista Hostelería, Gastronomía y Turismo, Guillermo Campos. Don Guillermo, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días.
2: Bueno, un fin de semana que presentase gastronómico en Poyo porque celebran unha nova edición da Festa da Meixa. Isto é a excusa para falarose destes produtos que non son axenos á falta de productividade da nosa ría. Escoitábamos onte precisamente o alcalde do Grove dicindo que isto afectará este ano a Festa do Marisco. Pero isto non é novo, non, Guillermo?
3: Sí, xa isto está apuntando desde fai xa varios anos. Preguntámonos moitas veces, claro, dicir, facemos de festas de exaltación dun produto e ao mesmo tempo estáse queixando o sector e os consumidores de que ese produto, bueno, ou é moi caro, ou ten, dicir, adquireu precios absolutamente desorbitados, pero sobre todo é que non apenas hai. E ao mellor empezar a reivindicar que non se fai, pois ao mellor novos saídas, que a cociña salve produtos de menor categoría e calidad, que a cociña si as pode salvar, pero hai que investigar, hai que poñerse a traballar sobre as novas texturas que podemos...
2: Novas alternativas.
3: Topar, ¿no? Novas alternativas, pero que é bastante, é unha gran contradición. Pareceume ben, isto de moi, moi consciente, moi... o do alcalde de Grove, esas declaracións advertindo de que isto é así.
2: Vale, eso de buscar alternativas, outro día estive na praza e había ameixón, unha especie de ameixón un poquinho máis grande, non?
3: Sí, digamos, comparado, vamos, se si nos situamos entre a Cadelucha, por exemplo, que sempre foi, ese sí que sempre foi, por lo menos desde que eu teño memoria, sempre foi moi escasa, pero bueno, é unha exquisitez que temporalmente aparece e banquiños, incluso en Nigrán chegouse a facer unha festa da Cadelucha, non me soa que hai agora, pero o ameixón pues, forma parte dos moluscos que estaban despreciados. Primeiro porque é un pouco máis profundo, incluso xa en augas un pouquinho máis menos arenosas e máis fangosas. Isto non é un dato que teña con toda a seguridade ou que con carácter xeral. Por exemplo, este produto que está ahora incluso en restaurantes importantes, sí. É demandado por restaurantes de importancia no exterior de Galicia, aquí non teño visto, sinceramente, permite, por exemplo, hai que filitealo, porque é duro, pero eso filetéalo, por exemplo, e crease, e faise máis, faise un carpacho, por exemplo, que se pode comer moi ben. Entón, hai técnicas de cociña que non tiñamos fai 100 anos, sí. Pero que temos agora, pero que a despensamos hasta aí, estamos aproveitando cousas como esta. Sí.
2: O sabor da ameixón é parecido ao da ameixa ou non, Guillermo? Non ten nada.
3: É parecido, ten, a ver... A ameixa é un sabor sempre moi difícil, que é un sabor, un dos sabores a mar suave. Estes moluscos son moi de ría, de ría ou de aguas non moi profundas. E, polo tanto, estas que teñen fama entre nós, é dicir, a fina, a babosa, que, claro, falar disto, empezamos a falar de xollas absolutamente a ser memoria, que para topar estes produtos agora, pois, é xa difícil. Entón, parece que hai un común denominador a falta de agresividade no impacto, como ten, por exemplo, pois, outro tipo de os equinodermos. O sabor sempre ten unha elemental sutileza, que eso que eu creo que garantiza con pequenas diferencias. Por exemplo, a rubia que estuvo absolutamente sin despreciada, era a terceira ou a cuarta, non se da importancia ninguna, fora eso, da fina da babosa, fundamentalmente tal. Para min, a mí sempre me gustou, é certo que é máis dura, pero hai que saber tratala ben, que non se pase na cocción, como ocurre, por exemplo, co calamar. Que non se pase na cocción para que haya ese punto que hai que... Claro, ese saber facelo. Entón, que non pase no puntillo. Entón, é unha meixa moi rica, moi sabrosa, e desa ainda queda. É a que máis demando, porque teño a seguridade de que vai ser autóctona. Por exemplo, é unha zona excelente deste tipo de meixa.
2: Guillermo, falabas ti de moluscos despreciados, falamos da mixón, dos berberechos, por exemplo, dos ourizos, faianos, tamén non se lle daba a importancia que ten agora, non, Guillermo?
3: Eran de balde, eu acórdome aquí por Campelo, de chegar, de estar por aí tomando un viño por estos sitios, de chegar os mariñeiros con un saco de berberechos e veña, e pon unhas tasas. Quero dicir, isto era o ambiente de fai 50 anos. Ahora vira o precio que están, pero que ademais, que berberecho temos, porque había berberechos que eran 4 nunha man, na conca da man. O berberecho excelente que comemos, o excelente que comemos, insisto e repito, non é galego.
2: E os ourizos tamén antes tomábanse, Guillermo?
3: Tamén. Sí. Eu teño unha imaxe. Pasa que o ourizo aquí era menos apetecido. Sí. Quizá pola riqueza tamén de variedades que tiñamos. Mirando do que estamos falando, non falamos de vieiras e outras cousas. E tal. Pero eso na zona da Costa da Morte, Coruña, eu teño unha anécdota magnífica de estar pues, de viaxe, de turistilla, por Coruña, entrar na antiga taberna Casa Pardo, logo un dos mellores restaurantes da Coruña, tristemente desaparecido como tal, e toparme ali o que logo foi presidente da Xunta de Galicia, Fernando González Laxe, cunha panda de amigos, dous sacos de ourizos, degustando ali dous sacos de ourizos, os que me invitaron a sumar, e que xa non comemos outra cousa, prácticamente. Isto é contar agora unha fábula. Aquilo non tiña valor, non tiña valor de mercado, digamos, había moito e de versado. Valoamos un pouco, por exemplo, eso da cadelucha, pois eu xa non sei canto tempo fai que non... Bueno, tuve que ir unha excepción, pero as cadeluchas xa eran rariñas, xa aparecían, desaparecían, pero é unha delicia, xa é a gran exquisitez. Logo, están entrando en outro carneiro, por exemplo, o carneiro está cobrando agora, e era tamén outro depreciado, é grosso, ten as estrellas moi, moi marcadas, bueno, en fin, é así como bruto, como... Pois agora está convertiéndose nunha... Está exportando de Galicia carneiro que antes era totalmente depreciado.
2: O carneiro que é outra especie de parecida a meixa, non, Guillermo?
3: Exactamente, así. Máis bravo, máis, bueno, redondo, máis...
2: Sí, os ucos máis muy, marcados.
3: Muy fortes, sí, máis marcados. Pero bueno, agora, pues sí, estamos los... É dicir, bueno, pois pues, as pranchas, é dicir, con un pouquiño de preves e tal e cual, pois pues, vai moi ben. Sí. Eu teño comido crue, con certa... Sí, sí, un amigo depurador, por exemplo, Laureano, marisqueiro de Cambados, que é un especialista en este produto, pero de excelentísima calidad.
2: Bueno, pois pues, carneiro a meixón, alternativas ao noso produto, claro, porque están a escasear. Guillermo Campos, como sempre, moitísimas grazas por estar connosco, Guillermo.
3: Pido perdón polos xugos que estamos... produciendo, pero que llevamos a pasar.
2: Perdonado estás. Graciñas, Guillermo. Buen fin de semana. Chata, lo guiño.
1: En Froid te ofrecemos los frescos más frescos y un montón de recetas sanas y equilibradas en nuestra web froid.es. Froid patrocina este espacio.
4: Este viernes, Ser Deportivos Pontevedra Arosa pone rumbo a Sanxenxo para vivir de cerca la 11ª edición de la regata Juan Carlos I. La pasión por el mar se da cita en una de las grandes pruebas destacadas del calendario. Ser Deportivos Pontevedra Arosa, este viernes, desde Sanxenxo. Colaboran Hotel Atlante Sanxenxo, Valpersa Volvo Vigo y Cluster 365, Soluciones Informáticas.
5: Gran apertura de Loft Comfort, tu nuevo espacio de bienestar y descanso de la marca Líder Flex. Descuentos de hasta el 60%. La nueva gran tienda Flex de Loft Comfort en Pontevedra está en la calle Joaquín Costa 67.
6: Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Cars Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 30 de septiembre de 2026.
4: Valpersa, tu concesionario oficial Volvo en Vigo.
7: Qué pena que este anuncio de radio no se pueda oler. Pero si te acercas ahora a tu concesionario Kia, vas a oler a nuevo. Al olor de tu coche nuevo que te espera en los 10 días, Kia. Aprovechalos del 10 al 21 de septiembre y disfruta además de las últimas semanas del Plan Auto Plus. Consulta condiciones en kia.es.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra o visítanos en riasmotor.es.
9: Isto é Pontevedra hoy por hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
10: Y saludamos ahora en nuestro magazine al vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez. Señor Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Buenos días.
10: Ha pedido usted una excedencia en su trabajo como médico para dedicarse a la política, ¿no?
11: Sí, bueno, yo sabe todo el mundo que adoro la medicina, ha sido mi profesión durante 25 años. Estoy encantado y sobre todo estoy agradecido a mis compañeros de trabajo y sobre todo a los pacientes y a sus familiares que ponen, bueno, pues su confianza, depositan su confianza en mí. Eso es algo que supera casi cualquier cosa. Pero creo que Pontevedra tiene una necesidad urgente de cambio. Creo que estamos en disposición de conseguir ese cambio y en estos 8 meses yo tengo que dedicarme en cuerpo y alma a la carrera por la alcaldía. Creo que puede ser la primera vez en 28 años que el Partido Popular llegue a la alcaldía de Pontevedra.

Pois quixéramos esta tarde despedirnos con esta versión de Pájaro Pinto, porque esta é unha canción que, se non se entonou, vais a entonar nun ratiño no centro de Rianxo, nese feirón mariñeiro que inunda a esta hora o casco histórico de Rianxo, con mozos, con mozas, con vestimenta branca e cos tradicionais faxins de cor azul. Ai, lalero, ai, lala, lala. Bo feiro mariñeiro para Rianxo, que xa agarda a Rianxeira mañán, a madrugada do sábado, do vendres o sábado, as dúas da madrugada, a cantata da Rianxeira, os últimos coletazos desa festa da Guadalupe. Así pechamos a ventana de Pontevedra por hoxe, mañán máis, a partires